שלבית הכנף ניחה לבן אוסטן מרקוס שנקנת כי הוא קצת שישית לטייב שבקרה סבירו שכה לתנעמית קובן ונחוון חסו שילה זה נחתתי לך בנונל נרו לך את פחוק שבשתתן את

שלבית הקנה פיחה לבן אוסטן מרקוס, שנקן את התיוקת שישית תליטב וקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חלק ושילה זה נחתתי לך בנונל, נרו לך את פחוק סבישתן תאיציה,

0: וכאן צריך להביא כמובן סטורה להביא לחום קבל חול אומנה יו יו יו צריך להבין גלי חק אנחל סליח לעין אבל נכון כאן מייק ליקה ועגל כה מייק הרין כאן נכון לתיק ותנכון שהוא מייק ליקה אבל נכון נדין יקטנמית כובן נכון גרו תקחלי עקה ועגל כאן זאת נקנקוש נקעת לסעקה ובאבן כאן חוסות הכי נקנקוש נקעת ליקה ואת יוגש חמינגילה נשמן שמנקוש מנדון שינגיל כמונש וכון עצן נקנקולק שירו לכוודיוס חדשו טוב בנקיל זה שקבל לי רדיו בג'ן נקלה לא שלא הולך הרדיו נקלה יש כאן כשרן להין כאן כנרין אין כאן כנא וכו נחתי ליוקו צ'גולק כבן צ'וקו צ'עתינק צ'סרחי יוקו צ'יש נאוונק צ'וסקווין יוקו צ'יש נאוונק אק כאן יש אקשרוק שנקפה כאן למחינה שנערוק הרן שאמרי לשנפולן שנקו בנקילי קפה רלישרי רצין לשנה שצ'וקווש בנקען לנדונק תהריל שן בג'ל אבל נענה נעוס בג'ל הוקה נקווי שקר לך הוקה נקווי תנקן די הרן נקווי בג'ל לסמר אביאס ותנית שכוון קשרן לסמר אביאס כולו מקס היי להשאול בנק אין כאקווי נקיצ'קה הוקה נקצן לו תקנה ובג'ל אבל נקקה ליכון על צקל צקל כוכוב כסה לסיק יוכות שכולק סלי או בונה לליאק לה כל ג'וקו שיאל סבדו הנכון היה יו שירו לשמה אנחנו כויש תקלה קוצ'יק ליצולוק שאו קוצ'יק ציצולוק בלי קוב שקל לקוב שנעל סחון שמן הנכון תקלתיקי בחוי ביאק לקלע הוא תארו תקחלה יקטו קוצ'יק בג'ל מנדש מנדש לקעקוע לקקקולה לקג'וואם לקמצאו וגם הכפופל ששכוני לחווה, לחנה, לצעקה, לשקל, לשקס, שאול שצולוק, אחר יצולוק כמונש. ואנחנו כאן נכאן כשכוון כאן כשכוך לרוחרוך שקה, שלא נוזמתן אל דר, נעבור כצ'ינגם. כאוש בנק, כמובן הבא לכס כזה נכון, ישנה הוא צריכה לצ'אן לוקיות שבק לקטנמית, רקיני חונסיר לנקטר נגעוק שסיפלו נקטר כולה, ותוך כאוקי פרן, ישנה הוא נכון. חלום שב, רוקי קפסה לי קונגרס, אוהב לך רש, עוד קונגר לי כמוני כאחור רונק שלי שבע יוס, כפוטרה. אבל גם נגצ'נק, האחל היא צולוק, האחל היא נלבק, מניין. כך שיקו כמו, קטייק צריכה לי לקשיק, עוד קטייק לשנקו. מלאכון אלי כמו אכון אלי כמו אנקורן, צ'נרו, צ'נרו גורית, לאור, צ'נרו נקילב. וצ'אן לא נעכן גוארי לאן מג'ל, ענן לאור, הכושלה נכון נכון נכון, תשקה צ'קה, כוויה, תחכו לעותמר תוכל לצ'ק. מג'ל, אבן שכולה כשכונה שעצונו ברן יהיו. מג'ל, חסיקו, סולון קש קוקל, מג'ל, סולון קש. מג'ל, ונכון נצ'י צ'אן לא לי קורופציון שנגו, קראו לי קורופציון שנגו, נען לי, לשפעל מלאך מנוגי חונק ליק אנחל, מראה שהפס, מראה כאיש הפס עוד מוקו אנטה לסק מנה אהן צפה לי עוד כאן שגנש צפה לי תומין לי רה לי תנמית עוד תנקה רוקסין קיל צקל חו צקל נרח לי תנמית מנה עוד כאן אני קצה בינק ככה נקווית נקורון לחשבי לבינל דסטר יוחרה לי נרון מנה התקיבה כוסחון, אוסטקווי, אוסטרשים, צ'נחון, כקומון, כוויר. שינצ'נה, שינצ'נה. חולומי לצולבל, ברקווי, ברקווי, כוון נינטב, צ'ן, מנג'ה. אבנה נינקה, נינקה, כולה צ'ירו, נכלאין, שלש, כוונלי, נכנקוון, נינקה, רפקסים, מלאך, לשקשקה, כולל, לשעולב, ליקוקל, לחיוונל, ליקלה, אבל נינשיק, נכוויל, חרוב, לשנה, חרוב לי לימוש, חרוב לצ'ה, חרוב לי לקחררו נא תשכנע כה, נינאו. אבל נכון נכון כשנע כה, זהו קל למערה נפל שנע, אבל נגש כנע חום כוי בוס ערן שצנע שוק שוב. פען ערן גרין כאוסה שבנע, ערן הכתוקו תשכנע כיו שכיו ש... אל עק שגנרן. אבל נכון אל הכי כינקט דינגוי צ'פ, נכון כגגי כולה כשירון. פורבנן, Inka koel ka kinka kama ko kachapita kila ka karelo bisbil chis honi la na andra kra bikir kene kas kes ken mekano na koran es komo na koran ana kan sekali na wala wilad lat na te shakab chokreli kama nge chep es en consejo padre de familia ma kuare na kla ta chika na kwan la ising na kwan ana kwan shali kyok tena ksiken eli ko kalwa na kwe kwe ta ka kwe kwe nga ta ka kwe kwe ta ya ka kwe lat ba ya ka nga kwe ba nang muko antas ba na li a kwa na ske ja ke re le la la e ka hol ot ka ona na ske ja kli a kwa re na kla ko la la ka hol ka wak chavi lak ska us kwang shme tse us na le re na ta solo Utro ganak na skeba ya denak chitsa kas kalra ta keman utku ikwangat sa li consejo de padre de familia ata kuita kam li besya na kuyet ra ke kuye banak na lad na ka kwang na kla kola la ka hol ta solok chitsa bil manyal la lad na ka kwang na kla kola la ka hol ta ek si beh manyal utin ka cha kha na po ya utro ganak na ka chebi na li hun hun tento sa kal chitsa na kelish lish Les jornal por lo banan chichabel que más chile como le cuena so cachorna Juan que vaya le jonjón les cal ne que es bueno que van a ser manac macaj en actach en achap pues ya panac riquen le va a pay chachtat canac manac caro te si la culina es cuana culica más bueno y la culina es camé ah mocón que van a caché perdemos la confianza chel mañana Saya cakap lagi macam mana sering guangko nak kui kasal lah cik yo aku cikulak sali obona reli ekla reli sabado kuaya luz de luna cengkairin kanal lucha via.
1: ...107.9 FM... ...Gerardi Estéreo...

نقل لخب خونال زقال تاكوان غلسان تلميش أران سالي ناخي خران سالي كالبال خران شمتقا خران ستام خيل قطة باروكا هم بيالي خران شمتقا تاكوان غلسان تلميش لخب خونال كاختيوخي شكولك شبانق لاس ديسي ميري لخب خونال ركين خيب شكاكال كسال تا تيكلا غلسان تلميش شاقبال لبوكك אבי, הקצ'ראוס קצ'קאם בתיאלה, ראש רחבל לילוק לצ'וטם שכואן צ'ירו אושיב קוטן, האן לי בוקק בתיאלה, נקוש בוק לך כוח יסוס, עדיאל, קערו לך כאנחל סליסן תגלס, מתישי צ'פאריל בי לאין שוגנן, מתישי צ'מאדריל, אין כאחקי בתיאלה, לבוקמל סלאקו מוניל, שקקו בעצ'ול סלאקו מוניל, מרק סומסו קצ'יקן בתיאל, כואן לאחון קבל, פסערן כואן לאכאנחל, ריל בלב לשתנמיק לדיוס, אינגד שטרואן ששבנוקי חונך לאכאנחל, חואב לי פאדרי, חואב לי הרמנס, נקש כנב לשכון קבל, נקשיק בתיאל, נקש כנב שכונה שכונה, נקש כנב שנש שכואן שכואן. Pero la chicli sum su cat pechal mare con la junca balcha chic bayer chacu pechal este sic bal shbein la matan pero la matan ana quan li boquec pechale mare con boquec rel pastoral familiar pastoral de la niñez usted na bal na bal chicli angel pechal sali santa iglesia o gana quan la boqubal ana in li nashke aquili jacua jesucristo o an rel ja boqubal shqavich ruli kutan ana quan rel kutan kula pechale וגנק פרטיוש ביחון, אשקומון, ליקוונקס סוטם, ליקלבל חרן, לינים לנחי חען, ערן צ'מתקה, על הסדיאסי מדיה ליסנטילמיש, וגנק פרטיוש הון, ען לי אסילן דקשתחלש, ונק ערן שרקה, לילוק לסוטם שקואן, רא או שבקוטן, ען לי סיקבל למעטן, רא לי בוחק, ען אין לי אסילל בי, נחקר חצרות ששנום סיקיל. Cuando aquí le santi el hus, el cachibal hurre, el japarroquia, arin San Pedro Carchaco, el atneque cojaque, arin aruna, catau, le santi el hus, catino mal cachí, arin se el cachibal hurre, el japarroquia, librería Don Bosco, necacojaque, vechal, necacojaque, le santi el hus, escaucatino mal, saque, castlangatín, naruna, cachal, rilbalaque, Dios habla hoy, chan, eh. Anshkabali Santilhu, betial, cuanakuyarings, el cachivalhu, relija parroquia, cuinacacuaj la folleto, achel y caruchihuil, necacuaj, harin retastencas, cheninquila, quisela paval, pues naru, necachal, eh, arantatao. Ogarakui, cuanchigli, esilal, nakekachoch, snusinquil, esilal, chechogrela, es la solol, cocal, relija, aria San Pedro, nachiruli, cután, culas, domingo, obs, melipoja, en julio. Taquan San Liros Cabre Sing Rebli o Shipchi Sector Axale Sector Techicte Barusilal Licuanquesel Sector San Juan Cabre Sing Taquan Jaranza del Centro Chiqueleu Sector Santiago Licabre Sing Taquan Jaranza del Centro Tsunuts Sector San Pablo Cabre Sing Taquan Jaranza del Centro Chasquete Barusilal Teshkulak Aran Ajel Viruchan Teshkulak Chihunichunilesh Lach Solococal Sali o Shipchi Sector Axale Sector Techicte תתגלה רעין סקווה שכי חונל רלי אגלה מרקאי חונל תיאור שירחק ענאילי אסילל נגש תגלה אבלי קורדינדורס רלי פסטורל דל הנינס ענאילי אסילל תיאוקוש כאל חדשות ששנום סיקיל בנתיר שחלבי תיאוקש חבינקיל סלי אגלה נכון אבל יש כמון לאול לחול לו מינן לצ'וטובנן לך ברסינן לכוון לחק אנחל Aran Salija Centro San Francisco, Teban Usilal Tok, Uban Bejón, Villal Cajita, Regli Chutam, Marín Riquini Padre, Arit Nacua Juli Programación, Villal Nekinam Chiuslaes, Cajita Rajel, Cajel Aran Villal, Maresa Caib Jornal, Acaxoraje, Aran Tacatiquibri, Uban, La Ola Centro San Francisco. בוקביל, שבניש קביל, רלי קומוניל, ארן סן פאולו, שבניש קביל, רלי קומוניל, ארן צ'חסל, שבניש קביל, רלי רנואציון, ארן טרינידד, שבניש קביל, רלי קומוניל, טרינידד, סגודה סטדאו. אוקיי, בנכתיו שביכון, ארין סלי קולגיו, תו צ'וטלאח, שימן ארן סן פרנסיסקו, רחבן תימח צ'ירווי לרים, ארין תו צ'וטלאח, סלי קולגיו, דום בוסקו, ארין כחית תרחק, על סקואטרו דה לטארדה, תרחק לאנגל, לצ'וטם רכי ליפר, תו קנאח לאו, לסנטרו סן פרנסיסקו, תו צ'נק אובן קצ'נאח. אנא אילי אסילל, לינא חכי חצ'רול שיזום סינקיל בנטיו שחרבית יוגש סבינקיל לך רדיו סלי חונל חיין ארן סלי חון קבל סלי חצ'רול ויאלה
Jonak lechabich vidyash log lachol chakua Jesus vichankoch izahas lechachol. Lischol Jesus naril chanru lachol lach takenki lecha.

obispo, capetowi kuri yeiri re, ahuach cheri ka diosesis, kula pahunam, kukuhuntak chik diosesis, pahunam rukri iglesia re chuachuleu, na shaktai he kuri, takripatri ikubi ik, kakikuba kakosh marike, e bahuach, kakia, ובנבלו סילה מיניק, ריהותי או שקטי, ככקעם כוואץ' פחונם, צ'וואבון שפרו כקהל לינגווי, כתהין קורי פתאו ענק, וכוצי וואץ' צ'קה, ריפאפה פרנסיסקו, צ'י כוואץ' הונם, יאיר כנה הנח כנוק, וצ'ארי ליקס כנאו כנח תוואצ'ה, רוקי קם הון תאופל קורי יעת החוק, שירו קרוני חייכם פאו קוביך צ'קה, מיניסטריו אפיסקופל, פאקץ אונו שווי, שירו קרוני הרי קובי עם חצ'ה, רינה כך, רוק אובך, רוק רח בלכוש, צ'ו הצ'ק פתן, ותאייק, יאירו יאיק צ'ת המשיק, וחון קאק צ'ו מטליק, יאיכם פתח צ'יק, מיניסטריאס קצ'ה פקשתי לה, בי עם חצ'ה, רומארי אוביסב, חלארי אוך תיקווש כולה, תאייק, יאי נקח צ'קי קוני יא, רוציל קורי, קהלי ווירי מה, קורח בלו קוש צ'ה, אה, כולה, עד שיחה, יאי איש עוקים, יאי קפטווי, אוצי לך, אוסוק ליקיד, ערה, צ'קי שול קוני יא, חמפרי אך כך מניאל קצ'ה, פאחו נם קורי, רוקווה לא הלך צ'ק, עד שהוא קם, פאחו נם קורי, רוקווה לא הלך צ'ק, חמפווה, ucho kem u anikit u bimheche chari laikos kubir yei rikapetowi ui omuk aslem pahunam yei chiuzi wasino dalidad hekola roki kam hunelik olawi u chomashik ruk rikachopik pahunam kukoni heri kikulum likamuhyach krah kubikuri chakke okoche koni he chakoshikuri הונק ולבלעי פקולה, שיוצוק שיק, פחונם, רוק רי רוציל רקציח לך ביער. חוני חי אוך קודשה וקנועה, ליקו קוצי וואצ'ווה רדיו שלך ואוך צ'קה, רי פאפה, רי אוביספו, תקריפת רי איפ, איבח וואצ' צ'ווה ביער, כאצ'רי כוואצ'ניק, רוק ולא הלך צ'ק. חוני חי, כאול הקקוהי אמצ'ה, חקמה וואצ' עלין ריק טובל, ריפה הונם, חד שבום צ'יעוץ צ'וי ולא הלך צ'ק, כחון יהיה, תכון אלם, איבח צ'קים, אין תכונוך צ'ק שול, מטה הוא כלום ריק המוחיה, הוא מסקוטם, ועשינו דלידד, ליק סקו אור צילקורימה, יונה ליק, וכבר לא הלך צ'ק פתן, אוך צ'וק תליק, ריק כמול קחיב, ראויה איק וסילביניק וביניק רוציל כאו יונלם רגלס אשפל להיק סגויה קצ'ו עם קורי רוק רחבל קושח ריקו קיק קוני היצ'ה איק וווח סינו דל כחריק ריליק סוק או בישאפ צ'ה ליק סוק ערה שירו קרון הקולה ריקו קיק רישו קיפ קוויח, ליק צ'ואנה ערי קורי, צ'רי ויאיקו בנבל, פאק אייל עוקם, קוק חמפתק רישו קיפ, רוק ווארי קוויח, ריקו צ'ופ רישו קיפ, כולה, קורו ציל, צ'שול בליל, רוק ווארו קיק, רישו קיפ סשיק, פאו נמל קורי, ריקרח וואני קיל, שוקו, כולה, עלינה צ'רי גלסיה, פאק אייל, קוק תקרי על בו, עד שכם, איקו צ'ק בטן כולה, ריליק סוגורו קיקם, אוץ' אוביק, צ'רו קרוני ה, ווא בייל, צ'ו לא הלך מיסיון, ריקה כולו ראה וצ'ק בטן. שכו וכס בלכוך קוביך קוצ'ה תפך, קורו קיק צ'ה, וצ'ת קרי קעק אש, ריקק אסלם, צ'קי כושה ולא הלך צ'ק פתן, מקמס כותך קורי, וככה בי איך, צ'ת קורי נע בצ'ק פתן תקולוק,
Μιστάμ τσιρι Πάπα Φρανσίσκο τσιρι χουνάφ δος μιλ πέιντε βλόκ Στσοκονίκ τσέουα νίμα τυναμίτ Ρώμα Βαχούν σύνοδο ρέουα τσάκ πατάν Εκ ουάρι βακόχ ταχύν τσιου τσιου σίκ ουκ αλάκ Κικ άσλε μάλ ρεπά χουνάμ Γέι γουπάτ νησίκ ουκ άμικ ουάτσ Κουκ ρε άλκο άλ Εκ ουλά καϊ άουκ άσλεμ Πατσαουακούβι ήχ, ουα παστοράλ φαμιλιάρ. Πάχουνάμ ρουκρι Πάπα Φρανσίσκο, στσοκονίκ, τσεουαχούν σύνοδο, κεράλ κοάλ. Εκουχούν ουσουκυλάλ, ουτσού εκπάνρι τσεουα μπε σύνοδάλ. Λίξου τσουμχάου τσουάμ, πάχουνάμ, κότσι καμ κουρί, αλίν ρικιάλ και έλοκ, τσερουκρόνιχε, ρίχα εκλέμ τσιόλ μπαλίλ, Yei hampachi achchabal kokuchok kuri konihe chokchakun kuri pahunam chewa beyar

0: אבל לי זה איתו לרין הצחן צחן כואשר לחו כעשה שנומן לי הוא הונל כואשר לחו שנומן לי הוא הונל ואני עושה איתו לרין צ'וכלי לי ג'וגש שכבין כאלה הרן סלי חונחון שנחיך לחלום נחרן סל סלי צ'ול כאות נחינקה אסתר יוחרי אחדי צ'ול שרוץ בנים כאלה ואני חרן סלי חון קבלן מר חרן סלי קטיבל מרי הרן אחוי סלי כואה לפל Sali hilo pal mal hoga jazza na chi pal loch mal karan sa sali chol choke chi rabin ki le estereo genardi 107.9 fm soke jacque
1: en radio sistema de estaciones de Tezulutlán nuestra misión es contribuir a la construcción del reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en los idiomas quechí, achí y poconchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando entretenimiento, formación e información. Pero sobre todo, comunicando la buena noticia. Sea uno más de nuestra familia. Sintonícenos. Apóyenos. Anúnciese con nosotros. Y crezcamos juntos.
2: 13 horas con 20 minutos.

כאן לי זייצ'ו לחילצ'ו כאלה בנטיו שנכנן זזה לאתור וכאן נכוויז השכבה לי אגרופי קוואליו קטי ניקל זדה צ'שטון סן פדרו קצ'אנה שיצ'יצ'ו כאלה לי צ'אביל אבון נולי דיסטנג לא? וכאן נכווי לי 15 כאן לי 20 אוריה ניטרו מי אפר 20 סר אוריה 15 פרטי מי פרטי קרדמו מוסבר 15 סופר בין ארנטה טאו לי ארוויזילי גרמוסון אלימינה פרגואטו טאו טונטה Concentrar, Ébdica Island, Liquili, Cuacash, Limes, Maíz Molido, Maíz Quebrado, Palmista, Melaza. Vale concentrar Ébdica Island, Santa Ana, concentrar Purina, concentrar Alianz, concentrar Bionoa. Arante Tabla es la mayorista, Relia Bono, Manajocana, Juireli, concentrar Tacubs y Mangere. Bueno, Li, se ha hecho elegir, bien, Recam, Choquere, Pantios, Nacarán, Sasa, Lechol. Ojalá, Bajuili, Jasquitine. מחתכלל ישראל שולחית שוכרי חווארי גוברטו צ'וק קרן סן לואיס מיסורי סטאבוס אונידו ונחווי ססיליו קוי ירן צ'ח קושוך סנטה קרוס ברפס אסטבן צ'וקו סן חון צ'מר וולטו ברפס אנטוניו קוי לס קונצ'ס קובן רוברטו פופ איש החלבך מנואל עטה צ'יטו קן דוס קובן ריקרדו מור רוסריו צ'נאי צ'ם קובן קטרינה קוקי פאולו קהל איש החלמלך ליבל מך על הרבה חואנה לידיה, הוגן אחוי ארלינה, אלברטו אחקהל קוק, עם הרבה קרולינה, אסמרלדה שול קהל, ארן סן לוקס פנסוס, אלטה ורפסטיו, קצ'י קבינקל. הייתי סייצ'ו לחיל בי, בנטיו שנחרן סעסה לאצ'ור.

חוקר לי זית ולחיל, חוקר לי אש חסחיצין, אוש חבין לחוון לי סנטיל הו, אריס הרוצ'יליו רדיו, נרוטו ללוח לסנטיל הו, חוקר נחווי לי ביש לפן, נרונו קולטו ורי, סרוטו צ'יליו רדיו. חוקר נחאים לי זית ולחיל, סנט סליטו, לאש ליטו קש שחבין קיל, ערן סלי חלן חלן גלינה חך, פנטיוש פן נקרן, נוקו רבי קווס קוויצין.

אוכל הצגה צגה, ג'שחרקות ששינום סינקילם בלי שזון ליחס חצין. הנחוי לי נגש פצח לצ'ן אסון. פואן לי סון נחוי נגולן צ'ירו חווה קר כמו ג'וחות שסיקמן לצ'ן אסון.